0: هللویا
1: هللویا
0: جلال بر نام این خداوند
1: گلوریا ا دیوس
0: گلوریا ا دیوس
1: گلوریا ا دیوس
0: او رو جلال بدیم
1: دله گلوریا ا دیوس
0: نام او رو برافرازیم
1: لوانتا ال نومبر دی دیوس ال التو
0: لوانتا پیا
1: اورا کی ویو دی ورداد
0: تمام جلال از آن
1: او تمام گلوریا ل پرتنسیا
0: ا تمام جلال برای او
1: تمام گلوریا ل پرتنسیا ا
0: همه چیز به خاطر اوست
1: تودو اس پور کاوزا دی ایل
0: پارا ایل خداوند رو
1: Levantamos tu nombre en este lugar. Te adoramos en este lugar. Te exaltamos. Levanta tu adoración en el nombre de Jesús. Hay alguien que vive adorado.
0: Gloria,
1: gloria, gloria, gloria. Gloria,
0: gloria. Aleluya. Más.
1: Más.
0: Más. Aleluya. Usoy estás. U por Jalale.
1: Él es digno, él es digno. Señor, te amamos.

0: میدونم که خداوند دستش رو میتونید بشینید.
1: Yo creo y sé que Dios y su mano están en este lugar. Puedes sentarte, puedes tomar tu asiento.
0: من باور دارم که خداوند برنامه خاصی برای مسلمان ها داره.
1: Yo creo que algún día voy a ver esto que está pasando acá en medio de los musulmanes de allá.
0: آمین. در اون فضای بسته پر استرس پر فشار هر روزه خداوند مسلمان ها رو داره ملاقات میکنه.
1: En aquellos países super cerrados que están llenos de religiosidad del Islam, Dios está encontrando con musulmanes en el otro lado del mundo.
0: مسلمان هایی که حتی داخل زندان اونهایی که به مسیح ایمان آوردن حتی خدا داخل زندان ها اونها رو ملاقات میکنه.
1: Incluso hay muchos de nuestros hermanos en este momento que están encerrados en prisión y le están predicando a la policía de la prisión.
0: و من ایمان دارم که خداوند از کشورهای مثل شما میخواد استفاده کنه تا ما برای آزادی آزادی آزادی بیسیم و بجنگیم و خدا باز خواهد کرد.
1: Yo creo que Dios quiere usarlos a ustedes también, a gente de este lugar, para llevar esa libertad, libertad, libertad a los lugares más oscuros del planeta.
0: من میخوام یه شهادت به شما بدم که اخیراً یکی از برادران عزیز ما رو در ایران دستگیر کردن.
1: Yo quiero contarles un testimonio de que pasó hace un par de días de uno de nuestros hermanos en una de las prisiones de Irán.
0: برای چند هفته ای وقتی که توی زندان بود هیچ کسی از ما ازش خبری نداشتیم.
1: Tenemos un hermano que había desaparecido por varias semanas, no supimos nada de él.
0: خیلی نگران اسرار به خانواده‌اش اومده بود که چه اتفاقی براش افتاده.
1: Toda la familia sabía que la policía se lo había llevado, pero no sabíamos dónde estaba y estábamos todos preocupados por él.
0: بعد از چند هفته بی‌خبری از زندان بالاخره این مرد زنگ می‌زنه.
1: Después de varias semanas sin saber de él, de repente la esposa recibe un llamado y era su esposo llamando de la prisión.
0: من فکر کنم من چون خودم تو این فضا بودم مطمئنم همسرش دم موبایلش همینطور منتظر نشسته بود تا صدای همسرش رو بشنوه.
1: Así como me pasó a mí cuando yo estuve en la cárcel, yo me imagino que él estaba después de semanas tratando de ver y de hablar con su familia, tratando de contarles de que él estaba vivo.
0: زنش وقتی که تلفن برمی‌داره میگه عزیزم حالت چطوره؟ کجایی؟ چه اتفاقی برای تو افتاده؟
1: Y cuando la esposa escucha la voz de su esposo y dice: "Amor, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Contame dónde estás."
0: و این مرد با تمام هیجان میگه خداوند مرا به زندان آورده تا نام او رو اینجا بشارت بدم.
1: Y él le dijo: "Mi amor, Dios me mandó a predicar a la cárcel y estoy le predicando a un montón de gente."
0: خواهش میکنم برام دعا نکن بیام بیرون اینجا حساد فراوانه.
1: Por favor, no ores para que Dios me saque acá. Quiero quedarme porque todavía hay mucho que no les he predicado.
0: دعا کن که من بتونم که نام مسیح رو اینجا جلال بدم.
1: Por favor, oren para que Dios me dé más poder para poder resistir acá y predicarle a todos.
0: Aleluya.
1: Aleluya.
0: Aleluya.
1: Hay gente en este mismo momento que está dando su vida por predicar a Cristo en otros lugares del mundo. Este hermano todavía está en la prisión. Está su familia sobre, hay mucha presión sobre su familia.
0: اعلام کنی که اشتباه کردی و همین لحظه میای بیرون.
1: Los jueces le dijeron: "En el momento que renuncia al cristianismo te soltamos."
0: نه میگه میخوام حتی تو لحظه های آخرم نام مسیح رو بشارت بدم.
1: Y él me dijo, y él le dijo a los jueces: "Hasta el último aliento de mi vida te lo voy a decir en tu cara que Jesús es Dios, él es hijo de Dios y él me salvó. Llévame si quieres."
0: نام مسیح رو در این آزادی که داری بشارت بده.
1: هللویا. Que Dios bendiga la libertad que tenés en este país para poder predicar a Cristo.
0: استفاده کن از این فضا و موقعیتی که داری نام او رو جلال بده. به یک نفر برو راجع به عیسی صحبت کن.
1: Yo te aliento a que puedas usar la libertad que tenés en este país para poder predicar. Hay gente que está haciendo que están conscientes de que la prisión es un lugar misionero. ¿Cuál es tu lugar misionero?
0: همطور که شما دیشب شاید بعضی از شما شنیدین من در سن جوانی شروع به خدمت خدا کردم.
1: Así como les conté un poquito ayer en la introducción, yo desde que era joven Dios me llamó al ministerio a plantar iglesias secretas en Irán.
0: و در یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران خداوند مرا به خدمت واداشت.
1: Y mis pastores me enviaron a la ciudad más religiosa de mi país.
0: تقریبا 6 7 ماه بود وقتی که به اون شهر رسیدم خداوند به طور مستقیم در قلبم گذاشت که من میخوام که 7 کلیسا دور این شهر رو برپا کنی.
1: Entonces orando por esa ciudad, el Señor nos visitó una noche y nos dijo que él nos quería dar siete ciudades, siete pueblos alrededor de ahí y él quería que abramos iglesia en esos siete lugares.
0: خداوند چطور میتونم من تازه به اینجا اومدم.
1: Y yo dije, Señor, pero yo recién llego a esta ciudad, ¿cómo lo voy a hacer?
0: خداوند من دخترم.
1: Señor, yo soy una mujer.
0: جوانم.
1: Yo soy joven.
0: در کشور من مرد زنها قبول نشون ندارن.
1: Nadie le da el derecho a esta mujer, las mujeres son olvidadas en mi país.
0: میدونستم تنها یک جواب هست.
1: Yo supe que solamente había una respuesta.
0: دعا کن.
1: Oración.
0: من با تو هستم.
1: Dios me dijo, yo estoy contigo.
0: و خداوند در تمام اون سالهایی که من در اون شهر زندگی کردم.
1: Y el Señor me permitió vivir por muchos años en esta ciudad.
0: درها رو پس از دیگری برای من باز می‌کرد.
1: Y delante de mis ojos yo vi cómo el Espíritu comenzó a abrir cada una de esas puertas que eran imposibles de abrir y la iglesia comenzó a crecer en el lugar.
0: در یکی از شب‌هایی که ما دعا کردیم.
1: En uno de los lugares que nosotros oramos.
0: ما هر شب جلسات دعا در خانه ما برگزار می‌شد.
1: En una casa de seguridad teníamos oración, reunión de oración todas las noches.
0: هر شب خداوند هر به ما استراتژی میاد که کدوم شهرستان ها رو بریم و این رو هفت کلیسا رو بنا کنیم.
1: Y en esa reunión de oración el Espíritu Santo comenzó a guiarnos y nos daba la estrategia de cómo ganar cada una de las siete ciudades que él quería que nosotros plantemos.
0: خداوند از طریق روح القدس تمام اسامی رو به ما برگردون.
1: Y entonces el Espíritu Santo comenzó a revelarnos con exactitud estrategias para ir a ganar esa ciudad.
0: پس کاری که شروع کردیم گفتیم که چطور بریم در حالا اسامی رو داریم و ما هفت تا تیم بشارتی خیلی کوچیک رو درست کردیم.
1: Entonces con los números de la iglesia que éramos poquitos en esa época, Dios nos guió a hacer siete equipos de evangelismos y fuimos a cada una de esas ciudades que el Señor nos quería dar.
0: همطور که به شما گفتم انجیل و کتاب مقدس در کشور ما خیلی کمه و نیست.
1: Imagínense en nuestra iglesia, en nuestro país no hay Biblia, o sea, no se puede tener Biblia, hay muy poquitas la Biblia.
0: خیلی کتاب مقدس به سختی وارد ایران میشه.
1: Era muy difícil en esa época que entren Biblias adentro del país.
0: و خب هر کدوم از این کتابا برای ما خیلی مثل یک طلای با ارزشه.
1: Cada una de las Biblias era para nosotros como un lingote de oro de mucho precio. Era muy difícil conseguirlas.
0: یادم میاد وقتی که این تیم ها رو درست کردم، تیم های 5 6 نفری بود، به هر کدومشون یکی یه دونه از این انجیل ها دادم.
1: Entonces agarramos a los 7 equipos. Eran poquitas personas y le dimos una Biblia a cada uno de esos equipos.
0: Escuchan, خواهش میکنم اینا رو مراقب باش.
1: Y nosotros y decían nos dio a dar la Biblia. Yo decía, por favor, tengan mucho cuidado con esa Biblia que vale mucho.
0: من نمیخوام که همینطوری هدر بره.
1: Por favor, tengan cuidado y no se den a cualquier persona. Dios nos había dado que cada Biblia se iba a transformar en un río para cada iglesia. O sea, eso es lo que se dijo allá.
0: پس بهش گفتم که پس مراقب باش، بذار با هدایت خدا هر شخصی که هدایت میشی این گنج گرانبها رو بهش بده.
1: Entonces Dios le dijo que ellos iban a cada ciudad y el Espíritu les iba a guiar a quién darle esa Biblia y en ese lugar iba a comenzar una iglesia.
0: ما هفته ها و هفته ها در این 6 تا 7 شهر را می رفتیم، دعا می کردیم، کلام خدا رو به مردم می دادیم و ما خودمون متعجب بودیم خدا چطور مسلمان هایی که اینها از هر لحاظ حتی فقط چشمشون رو می تونستی ببینی انقدر مذهبی بودن به مسیح.
1: Y Dios nos empezó a guiar una a una de las ciudades. Por semanas estuvimos dando vuelta en oración todas las ciudades y Dios comenzó con las mujeres que estaban todas cubiertas, que ni siquiera podía ver sus ojos. Dios las quebraba y ellas comenzaron a abrir sus hogares y Dios comenzó a abrir iglesias, a abrir hogares en cada una de las ciudades más religiosas de mi país. Y la gente comenzó a pasar que nosotros en la propia calle agarrábamos a las mujeres y ellas estaban listas para entregarse a Cristo en la propia calle, mientras como éramos olvidadas y nadie nos veía, nadie nos prestaba atención, ahí mismo en la calle hacían la decisión de fe. Y comenzábamos a contarle nuestro propio testimonio y cómo Dios nos había sanado como mujeres y Dios comenzó a entregarnos un montón de vidas.
0: و همین با همین دعا من خداوند رو وارد قلبم دارم.
1: یه جاست no podían creer que Dios había entrado en su corazón, que tenían un padre. Su corazón comenzaron a cambiar. Y nosotros comenzamos a invitarlas a una casa, y casas y muchas casas comenzaron a abrirse. Cuando ellas comenzaron a ver el poder de su vida, ellas también querían predicar al otro, y recién convertidas decían: ¿cómo yo puedo predicar al otro? ¿Cómo yo puedo invitar a alguien más? ¿Qué tengo que decirle? Cerca de 4 o 5 años estuvimos sirviendo en todos estos pueblos que son los más religiosos de mi país. Nosotros agarramos y comenzamos. Uno se convirtió en dos, dos se convirtió en cuatro, y cuatro así. Y Dios, había grupos de hasta 100 personas. Que para ustedes 100 personas no es nada, pero vos no sabes lo que se conviertan 100 musulmanes.
0: صد نفر مسلمان زن و مردی که آماده بودن حتی جانشون رو برای عیسی بدن.
1: Dios nos dio 100 discípulos verdaderos, 100 personas que estaban dispuestas a morir por todo.
0: ولی هر جا که کار خدا پیش میره دشمن ما اونجا بیشتر میخواد حمله کنه.
1: Pero obviamente el diablo no está durmiendo, él tiene estrategia porque quería pararnos.
0: کریسمس دسامبر 2010 به خاطر خدمتم دستگیر شدم.
1: En diciembre del 2010 por causa de ser la pastora de iglesias secretas en Turquía, en Irán, a mí me arrestó la policía y me llevaron en prisión.
0: 37 روزشو در زندان به سر بردم.
1: Me pusieron 37 días en una celda de aislamiento solitario.
0: 26 روزشو در زندان انفرادی یک اتاق دوردردای خیلی بسته.
1: Me encerraron en un lugar húmedo y oscuro de 2x2.
0: اتاقی که فقط دیوارهای بلند داشت و یه پنجره خیلی کوچیک.
1: Un lugar que tenía mucha humedad y paredes muy altas, una ventanita chiquita y estaba muy feo.
0: ساعت‌ها و ساعت‌ها در این اتاق بودم ولی با خداوند لذت بردم.
1: Estuve días y días en ese lugar, pero fue el mejor encuentro que Dios tuve en mi vida.
0: از پشت اون پنجره کوچیک وقتی که نور آفتاب روی دیوار می‌افتاد، الان متوجه شدم مثلا ساعت 5 صبح، 6 صبح، چون که صدای اذان پخش می‌شد، می‌گفتم خب اذان الان 5 صبح اینجا.
1: Yo me daba cuenta de los días y del horario porque había una ventana chiquita, y cuando el sol daba la ventana yo escuchaba que estaba el llamado de la primera oración, que era a las 5 de la mañana. Entonces yo sabía que era a las 5 de la mañana, entonces así iba guiándome, pero no sabía los días ni la hora. En ese lugar Dios comenzó a enseñarme lo que es gozarme en mis dificultades. ¿Cómo puedo gozarme en medio de la dificultad?
0: یکی از رسالات زیبای عهد عتیق، رساله مورد علاقه من، یعقوب باب 1.
1: Uno de los pasajes favoritos que Dios me reveló ahí en la cárcel es el libro de Santiago en el capítulo 1.
0: ما معمولا به خاطر اینکه کتاب مقدس کم، معمولا رسالات پولس رو از حفظ می‌خونیم.
1: Nosotros en la iglesia en Irán, como no tenemos Biblias, el primer libro que nos memorizamos es Santiago.
0: تا به هر کسی هم این تشریح، یعنی بیشتر تشریح میکنیم که کلام کتاب مقدس رو حفظ کن، چون شاید یه روزی نباشه.
1: Nosotros desde el momento uno que nos convertimos, nuestros pastores nos enseñan a aprender la Biblia de memoria. No sabes cuándo te van a atrapar, cuándo te van a llevar a una prisión, y es mejor que tengas la Biblia memorizada.
0: در رساله یعقوب باب 1 یک حقیقت زیبایی رو به ما یاد میده.
1: En el capítulo 1 del libro de Santiago hay una enseñanza muy hermosa que Dios me habló en la cárcel. Y yo tengo en mi corazón de poder compartir con esto, con vos, en esta noche. La carta del apóstol Santiago, 1 del 2 al 5. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de su fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y se le dará.
0: آمین. میگه که نمیگه که اگر یه روزی یه جایی تو در سختی ها قرار بگیری.
1: No.
0: داره میگه وقتی که در سختی ها قرار میگیری.
1: Acá no dice si algún día se encuentren en prueba. Dice cuando se encuentren en prueba, dando por sentado que la prueba es parte de nuestra vida diaria.
0: میگه هرگاه در سختی ها اتفاق میفتی اون رو کمال خوشی بینگار.
1: Dice que cuando te encuentres en diversas pruebas, dando por sentado que te vas a encontrar, en ese momento tenés que encontrar la paciencia de Dios en medio de esa prueba.
0: یعنی نمیخواد بگه که برای ما ایماندارها سختی ها تمام میشه، بلکه میگه که سختی ها مرتب بر ما اتفاق میفته.
1: La Biblia en ningún momento dice que los cristianos se le va a acabar el sufrimiento, sino que a través de los muchos sufrimientos vamos a parecernos a Cristo.
0: به خاطر اینکه میگه که اگر در اینجا باشی، گذر تو از این جاده سختی ها میتونه تو رو قوی تر کنه.
1: Y Dios nos da la garantía de que atravesar esos procesos difíciles nos van a hacer mucho más fuerte nuestra fe.
0: پس سختی ها این نیستش که بگیم چرا بر من شد، بلکه سختی میتونه من رو قوی تر و مقدس تر کنه.
1: Entonces no se trata de preguntarle al Señor por qué me encuentro en esta prisión, sino Señor, ¿cómo me vas a volver más fuerte en esta prisión?
0: پولس رسول هم در رسالات خودش مرتب راجع به این ام تاکید میکنه.
1: Muchas veces el apóstol Pablo toca este tema en cada una de sus cartas.
0: وقتی که رومیان باب 5 رو میخونی.
1: Si lees Romanos capítulo 5.
0: پولس داره یک حقیقت رو میگه که من شادی میکنم در سختی ها.
1: Pablo está diciendo hasta yo me gozo en diferentes pruebas.
0: سختی ها باعث میشه که کاراکتر من ساخته بشه.
1: Porque en cada prueba mi carácter está siendo formado.
0: در سختی ها باعث میشه که من رمز امید، رمز صبر رو یاد بگیرم.
1: Porque en esa prueba es que yo puedo aprender lo que realmente es la paciencia y lo que es la esperanza.
0: من رو در زندان تجربه کردم.
1: Yo entendí eso en la prisión.
0: یادم میاد چند هفته قبل از اینکه ما رو دستگیر کنن.
1: Me acuerdo que algunas semanas antes de que nos capturen los policías.
0: همین رومیان باب 5 رو میخوندم.
1: Yo estaba leyendo Romanos capítulo 5.
0: و اون زمان بودش که با قوت داشتم کلیساها رو تشویق میکردم که عزیزان، زمان زمانیه که امید تو، نگاه تو، قوت تو بر خدا باشه، بخواد اینکه خدا در سختی ها از تو مراقبت میکنه.
1: Y yo estaba predicando a cada una de nuestras iglesias, comencé a viajar y el mensaje que Dios me había dado es decirles que aprendamos a gozarnos en medio de todas las dificultades y pasé tiempo viajando por nuestras iglesias predicando eso.
0: و حالا شما تصور کن.
1: Y ahora pensá en esto.
0: 3 هفته درست قبل از اینکه این کلام رو موعظه کردم.
1: 3 semanas después de que yo esté predicando este mensaje.
0: من رو دستگیر کردن.
1: La policía me capturó.
0: در سلول انفرادی من.
1: Y me metieron en una prisión de seguridad.
0: ترس بر من اومده.
1: Y vino mucho miedo a mi corazón.
0: خواهر منو چند ساعت قبل از من بردن.
1: A mi hermana la habían tomado prisionera unas horas antes.
0: چه اتفاقی برای پدرم، مادرم، برادرم میفته؟
1: Yo no sabía qué estaba pasando con mi papá, mi mamá, mi otro hermano afuera.
0: چه اتفاقی برای خودم اینجا میفته؟
1: ¿Qué me van a hacer en la prisión?
0: خداوند کی از این زندان میام بیرون؟
1: Señor, ¿cuándo voy a salir de acá? Si es que voy a salir.
0: شب رو تا صبح در گریه، ناله، خداوند چرا من اینجا؟
1: Yo empecé a llorar desde la misma noche que me aprisionaron hasta la mañana siguiente. Señor, ¿qué me va a pasar acá? Señor, ¿por qué me trajiste acá?
0: خواهر منو چند ساعت قبل از من بردن.
1: A mi hermana la habían tomado prisionera unas horas antes.
0: چه اتفاقی برای پدرم، مادرم، برادرم میفته؟
1: Yo no sabía qué estaba pasando con mi papá, mi mamá, mi otro hermano afuera.
0: چه اتفاقی برای خودم اینجا میفته؟
1: ¿Qué me van a hacer?

0: mío.
1: و من رو ملاقات کرد.
0: Ahí se encontró conmigo.
1: به من گفت سارا.
0: Y me dijo, Sara,
1: نگاه کن به خودت.
0: Mírate a vos misma.
1: نگاه کن چطور داری اکت میکنی.
0: Mira cómo estás actuando.
1: چند هفته قبل داشتی کلام منو به شاید میگی در سختی ها شادی تو حفظ کن.
0: Hace una semana vos estabas enseñando la iglesia a gozarse en medio de dificultades.
1: اینجا زمانیه که تو در این سختی که هستی به من اعتماد کنی.
0: Este es tu tiempo de poder practicar lo que vos estabas enseñando.
1: بلند شو در این سختی ها کمال شادی رو نشون بده.
0: Parate y comenzá a verme a mí y no esta cárcel.
1: همونطور که در زندان با یوسف بودم با تو در زندان هستم.
0: De la misma manera que estuve con José en la cárcel voy a estar con vos también.
1: من به تو وعده دادم که با تو هم با تو میمونم.
0: Yo te he prometido que iba a estar con vos hasta el fin de los días.
1: من به تو گفتم که با تو هستم و با تو خواهم بود.
0: Yo te he dicho que voy a que he estado contigo y voy a estar.
1: برای دلیلی به اینجا اومدی.
0: Viniste acá con un propósito.
1: نام مرا در اینجا جلال بده.
0: Mi nombre vas a glorificar en este lugar.
1: نام مرا در اینجا برافراز.
0: Mi nombre vas a glorificar acá.
1: نام مرا در اینجا بلند کن.
0: Mi palabra acá vas a levantar.
1: وقتی که تو رو به میز محاکمه بردن. وقتی که تو رو به میز محاکمه بردن اینترگیتر بردن.
0: Entonces cuando me llevaron al interrogatorio.
1: اونجا اعلام کن که من هستم.
0: En aquel lugar yo quiero que hables a los jueces.
1: یک قوتی در اونجا به من داد.
0: Te traje acá para darte poder para hablar a los jueces.
1: فردا صبحش بازجوی من اومد.
0: A la mañana siguiente llegó me llevaron al juzgado.
1: 7 ساعت از من بازجویی کرد.
0: 7 horas estuvieron conmigo interrogándome.
1: با من با یک قوتی رفتم.
0: Y yo fui con un poder a ese lugar.
1: میدونستم خداوند یه کار بی‌نظیری می‌خواد بکنه.
0: Yo sabía que Dios quería hacer un trabajo hermoso conmigo.
1: شروع کرد با من صحبت کرد.
0: Entonces el interrogador comenzó a preguntarme.
1: بنویس برای چی به مسیح مونو.
0: Muy enojado comenzó a me dio una hoja y me dijo, "Comenzá a escribir cómo te convertiste a Cristo."
1: با یک صدای بلند من چون که اونجا وقتی که ما روی میز نشستیم 4 5 نفر پشتن. ما نمی‌بینیم چند نفره.
0: Cuando nosotros estábamos escribiendo en la mesa habían 4 o 5 hombres detrás mío y yo tenía mucho miedo, no sabía quiénes eran.
1: من چشم‌بندم رو بسته بودم.
0: Habían puesto una venda en mis ojos.
1: گفت بنویس.
0: Y me dijeron escribí solamente.
1: خودکار برداشتم و با یک اقتداری شروع کردم نوشتن.
0: Entonces yo agarré una lapicera y con un poder tremendo comencé a escribir sobre ese papel.
1: آنچه که خدا در تمام سال‌های زندگیم برام انجام داده روی این برگه‌های بازجویی.
0: Hojas y hojas comencé a escribir de todas las cosas que Dios había hecho en mi vida.
1: نوشتم خداوند من عیسی
0: Mi Señor Jesucristo el Mesías.
1: من و خانواده‌مون از گناه نجات داد.
0: Encontró a mi familia y a mí y nos sacó del pecado.
1: من رو آزاد کرد.
0: Y él me hizo libre.
1: من رو شفا داد.
0: Y él me empezó a dar sanidad.
1: و من امروز چون اون مرا نجات داده.
0: Y porque él me salvó.
1: چون من اون رو شفا داده.
0: Como él me dio sanidad.
1: رفتم اینو به دیگران بگم.
0: Yo estoy dispuesto a predicarle a todos en este país.
1: و کلام خدا رو با آنها در
0: میان. Y la palabra de él voy a predicar hasta el final.
1: نوشتم که عیسی مسیح خدا و خداونده.
0: Una y otra vez creí que Jesús es Mesías. Comencé a creer que Jesús es verdad. Todo el poder está en su diestra. Y así mismo que yo estaba escribiendo, el Espíritu me recordó. Y el Espíritu me decía: mientras los jueces comienzan a escribir esto, mis palabras que están vivas los van a encontrar ellos también. Yo te traje, Sara, por un propósito a la cárcel. Y yo quiero que me glorifiques en este lugar también. No tengas miedo y escribí que yo soy Dios. Yo soy el Dios de dioses. Yo amo a los musulmanes. Y vos vas a ser canal para que ellos se conviertan.
1: پولس رسول در رساله زیبای خودش در فیلیپیان می نویسه این چین من زنجیرهای من سبب شد تا بسیار ایمان بیارن.
0: Hermosamente Pablo escribió una vez que estaba en la cárcel que sus cadenas habían sido terminado en la salvación de gente, habían sido utilizadas para la salvación de gente. Y Dios usó las cadenas de Pablo. Y cuando yo estaba en la cárcel, el Señor me dio ese privilegio de usarme a mí para traer a la vida a otros.
1: در ایران خدمت کنیم قلب ما این بودش که تمام ایران یک روزی انجیل عیسی مسیح در خانه هاشون باشه.
0: Del día que Dios me envió a mi país con mi grupo, con mis discípulos, nosotros soñábamos con que la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio corra por toda nuestra nación. Nosotros orábamos todas las noches por horas y horas pidiéndole al Señor que nos entregue nuestra nación para Cristo, y orábamos y clamábamos por nuestra nación.